0: Sun News kurang semacam.
1: Di sosial sambaran kan saya ni pama tiktok itu tu boleh kita nafsun ke untuk apa kita dapat cuci nafsun. Prosedur kita apa yang ada junk food dan adik baca kena mah sodium di dalam kita untuk roko cuci malam ini sah. Di sosial sambaran ni ibu tapi dia banyak 5 gram semua nun sebab tu nu upah kita ni salah dia sah.
0: Dia ni tu mah itu sahijik daya ni untuk sosial semua malam kerja.
1: संतुलित भोजन, पर्याप्त निद्रा, सकारात्मक सोच एवं चिंता तथा मुक्त रहना मूल रोगबाट बच्न सकिन्छ।
0: 40 वर्ष कटेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौ।
1: चिनी पदार्थ, माछा मासु कम खाऊ। खानामा सट्टा र फलफुल खाऊ।
0: मद्यपान र धूम्रपान सेवन नगरौ।
1: स्वस्थ रहौ, सुखमय जीवन बिताउ।